0: Men du, tränar du också här hemma?
1: Ja, jag går.
0: Ja, det som jag.
1: Ja, jag gör det. Jag går och går. Och sånn att det är inte så mycket variation. Så,
0: nej, nej. Men, du varierar inte tempo heller.
1: Jag vet inte nog egentligen något särskilt. Men det är ju sån. Någon dag så är du, följer du dig pigger än andra dag. Av och till så går det lite fort. Och andra gånger så syns du det är tungt.
0: Men jag tror detta är helt mänskligt. Mm. Och gäller de allra flesta. Det är med dig som driver toppidrett.
1: Ja, akkurat. Vad blir din träning idag?
0: I dag ska jag köra upp till Njåskogen och så ska jag gå den långa löpen i ett det jag vill kalla rimelig bedagelig tempo. Det vill då säga att i platsen för 50 minuter ska jag bruka rätt över en timme. Alltså inte gå sån heseblesande men gå passe tempo och då går det en timmes tid.
1: En timme i skogen, det är ju garanterat att det är god träning för kroppen, men det är mest ännu bättre träning för huvudet.
0: Att det är bara, jag kan inte skryta nog. Alltså det att gå alene i Njåskogen och Sandtangen för så vidt, och känna på lukten och... Jeg har sagt det før, høyre på fuglene, høyre ulike fugler, der roper på hverandre, og som jeg sa i går, av og til så hører jeg et dådyr som roper på et annet dådyr. Og av og til ser jeg dådyr, men det jeg ikke har sett i år, mens jeg alltid har sett før, det er orm. Men jeg lengter ikke etter å se orm.

Det är Lizzo med låta si Don't Make Me Love You i det vi har passerat klockan 5 och tia flyg från oss torsdag 13 august. Hoppas det är fint oavsett var du befinner dig. Alex Gray är nästa från mig.

0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Velkommen til Motorsenter Norway, der ekselappen bytter ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i Offroden. Alt for små team på 4 personer til store firmaer fester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora country festivalen eller?
2: Är det där Knibla och hans sportningsspelle 21 och 22 august?
3: Ja, visst är det där fär. På tusen.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är fusion taco.
2: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
2: Ja.
4: Nei, med varmepumpe og spa, det var Kjartan.
5: Og det er nå er det altså så varmt at jeg tror jeg må ha en til sånn en kaldepumpe. Jeg kan starte den andre fotel og isbitter. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får en kald skulder i det minste.
6: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumpe og spa.
7: www.reimeas.no